kuy hirom ring duan men kumanya wing asap belaga de kalo cok kalo anak kuy lang baya-baya ni kuy petangan lah kalo jep tok kalo sekolah sing kalo nak bareng-bareng adat kalo petangan nak kalo sekolah ido rip bal kalo bareng anana dau kalo ke si ku dah kalo kuy jeng ku aman duan jep ku aman sana bara kalo kalo sendiri kejam terbanyak dau ni kuy amun kalo sang bareng adat kalo dore ko do baya do rip kalo kre ha kalo tangan lah hing kena kalo di sekolah kalo kejahaman murid baya tinggi kalo puara murid kalo ha kalo sang puara kena kalo di sekolah kalo nore rutih ta sedo na pa kalo sang kalo nanunan sangayat na kalo bareng kena murid kalo kalo sekolah rutih ka kalo lamu maru tangayat na kalo murid hinain kalo tamain kalo ku kalo tau maru bareng nan ada hok kalo kalo sekolah tegu yo dikali gitu main kalo uli pala hinan tamain kalo acen kalo merah sang melak dah basi dah dang kalo nak kena pelunan umar tu telo daleh telo nak lan lagi nan te sel daleh telo lan telo inang de bay bayate nan ada hok kalo ke si de kalo abi dah ku je ku manuan ya pokoh manuara kalo kalo sirik ke jap pabana dah hok ni dang nan ada hok kalo